Tamini te wa fitu pe a hoko ai malu. Lolo tonga tau ke italtari ke polo kalama ko ia a langi kakao. Whakahoko mai whoke polo kalama ko ni mei tonga pe a kātaki peko hiko e a interneti o ko ki ituai ai ai hu mai tō taha ko ia o ko amanake kau mai ke polo kalama. Kai ke, te tue whakaongo atu ai polo kalama ko ia o e poni. Tu a oi polo kalama ko ia langi kakao, ko e talatala i whale e ke he mui lelei. Whahauka te polo kalama ko ia e tūre whanakawa misa. Malu tau noa, ko e kuohiri lolo tongani pia moe kaha o ia. Ko e hoko atueni o hono lau ko ia talanoa o whina uruka alala pia mo Lydia Simpson. Pia pefo kikia se fita hau uri. Hoko e hiva, ko e wakaia ke mala e whakapolitikare. Pea mō palofesa tuke tā malakai koloa matangi pe ko mafua ai lulutai. He vātou noa ko e kōsirio ia ai kakai whiwhine tonga o Nusilani. Ko e konga pēni kamata a hono whakamāma whana iho tau loto mo ki tau tolu ko ia tonga ki amanaki ko ia o e wike lea whakatonga i he mahina katuu. Whakauka te polkalama ko ia Eritia Simpson ka ma āwhoki a lady tu iwakano. Hoko hango fulu. Ko e pēnolo ko ia oi pōni, pe koe kaweinga e whaia e pōtala noa oi pōni. Whakahoko ia i he wakai ki he seni turiua oi lotu, pe a motonga. Ko e tau wha historia whukaini kia ki tau tolo ko ia ka inga tonga, ia e ni ihi na nao wholau atu ki tonga ke kau i he kātoanga koe ni, pe a ko osfoki mai ni ihi, ni ihi, opnau ke iai, tikai fo ke osi ai konferenisi ko ia ai se aswe siliana tau atai nao tonga. Ai ana e whakahoko ai hono whaka ilonga i oi senturiwa oi lotu, pe a kai ngata pe ai kana e whakahoko pa mue ngahi polo kalama ke he ke he i he ngahi kolo, whaka ilonga i ake ngahi ngā ue lahi kolava. Polo kalama ko ia oi pōni, pe ko e tala noa oi pōni, whakahoko atu ia, e whaifekau te evita whinau, pe i foki ki a whaifekau Paula Moala, kuna lolotonga ke i tonga i whakatawha konferenisi, pe i foki ki a Filontesi Manukia, ka umaa a Paula tofitofi a tau falele. A tāpe ke ke kaumai mei api ka pau oku ke whainga maari e ke ke kaumai ko haha o poupou, ko haha o tokoni pe ko haha o wakai ki he whakailonga e koe ne centuriua o e lotu. Ko e futa o lahi e ni ta aweni e uangi au a e lotu a tonga. Ko e haa unga wiai a tonga he aho ni whakahoa ki he katoanga e koe ni o e centuriua o e lotu. Noa valunge au, noa ni matou taha, ka pau te ki fie kau mai, o tānaki mai ki he tala noa ko ia, i he taimi kukwha o atai tau whilafua ki, hoko ai hongo fulu. Le o ena e ongo mai, pe amo Lilieni Siloni Fifita.

ko i tautai ku lau se koni pepe a hoko a e tahawa. Hoko e tahawa e hiponi, ko i aho ua foki au siurai o i uafe uano, pe a ko i tau proklama i a ko i he hoko e tahawa e hikure o i whakatua melie, te u o atu e tau whaiate e tau lotu, pe a osko i a pa tau toki hoko atu lewa. Kage, ko i tau, ko hoko tatonu e tahawa, pe a te o atu e himi koni ke whaiake tau lotu, pa tau toki hoko atu maloa.

0: ko ke i lo pe debit ko ka kai e ko ke te maheni mo ya me toko toko toko ko so le ai a de hago ta funa ke ma fa na he loto e tonga ko ya ma ko sio ya ma ko ne ko sio ke tau fononga ke senturi tolu e lotu ko ha ha fa nga mama taki loa ke tau pou pou ke tau tutu ha mama e ahoni ko nga ko apong pong o ko fa amu ko ya nga pe ne ko sio fa ma ga ke te ki la la ya ke taimi me ko sa ia he tau piso pe he kulava e piso pe ia hu he si asi ko to pe Fa vei he mamu ngā au ki ai. Fa vei he moslemi o ta utu ai. Tapa kotoa pe ngai sias kehe kehe mamani. Lava i piso pege ni fa maa popo. Ai loto i kakai ko ia. Ko i whainga lau maari e kousi atu. Fa moange ke lava ke siolo loto pe he pe moe. Moe kautaki lotu. Sio ke pā pe koni senturi hono ua. Kole mea kula vea hap loto. Ko o hake ai whakaanga i. Ai tari he wesilia nai me totisi. Ma mahi lahi mwena hoku lau maari e. Ma mahi hoku lau maari e. Ko e fua nai e ni senturi hono ua. Ke mohanga whaka whakawhai kehe kehe. Ki mau tolu tonga mau omo lotu he me totisi he ni. Ko e hae palo pare ma. Ko e mea ia kou whinga atu ai. Whamuange ke whakata. Tā hona whāwanga ka pāu nei lāwa ke whakamā o pōpō i tonga kotoa e senturi honoa. O atu, mō nō toko tau kakai kono ki ire e ire ka pē. Mā si e tōe o whā i tonga ko u whakapāpāu atu. Koe ko haku tala noa mea ka koe mea ni o hioku lau māri e. Mā koe ko haike pehe ke tau hanga o whakakumi e totone i kai. Ko ngai a koe nia pai te ki tau te kau taki lo tua te ki ai fa e si o fa lau maari ke lo loto si o fa e fa e ku meni kare si o fa luku fua pe ako tui fa ma bobo mai ma monga mo si remi hini tu pe koe ha pe ha si asi pahai mai ke tau katoanga pe tau wuki e fa to mala he fonua koe mea ia o koe anga pe ia ksio Ranga bea uksio. Ko ngā whoko whakatatau ke whehu i o mai. Ko ranga e uksio at mehen. Ko ranga e whakaukau. Papa hake pe ahoni tau sio. Taki lotu hene testini u whepaki pe moe taha e kau taki lotu a muslimi. O si. Ko mea koe kou whaamu ke ome i whakaukau ko ia. To o to kā te rinehe kai ke hanga i to kā te rinehe ave tau tolu ki. Pure anga e o tua. Holo ke toka te rine. Sio ake mata nai, sio mak e sisu ono fofonga ke anga hala ko koe pe moao. Ko mea ia kau tak lot o kou whaka amu. Ke hange ko piso pe tau, o tau fononga mo ia. Ko e sio, sio ta anoe poni, ko ia mea sio pe ule reie mea ko toa pe ia. Kako, tau kei maa mani, tau hangon tala noe pe te unofo pe palo parema o hake. Ke o ato. Ke kau taki loto e whonua. Mou tolu e iai. Mou tolu e iai e mo oni. Oe mea te tau langa e fo i hala koe ni ke senturi tolu e lotu pe mo tau hako e whonua. Mou fua mole mole tonga ka pau o ku wongo ve vela atu ha mau lea me whonua. Oe ko ulea. Ko mau hona e tupu he whonua. Mau. Koe mau mamau ange me he mau whonua na e tanu ho mau whonua hena. Koe uhu angei ai mau ofa atu ki tonga. Ofa he lotu, mamahi ho mau loto isi atu. Lere a ngā wehi sāpā te moi mea, uhi gai mau rea atu he, koe mea nā mau ilo, koe fo i. Koe mea, koe ere me ni te lotu o, whinga ke tauhi ke molu malu, bea nā tau pōre pōre ai. Mo ome ka wako he ahodi, o ome lao ke ha. Moe nau totonu ke ha, eh? Fua mau tonu, kai ke? Mau te wita ku futo ki tu a tā noa. Ka koe anga pia se ofa ki hoku fonua pe moe lotu na. Monu ia i o tau fonua pe moe tau sio ki senturi hono tolu moe ala tau fononga, eh?
1: Iho ko whamalo atu e vela, eh? Uena pa pia ka pisope, ka ma foki atu. Ko whamalo atu ki a whare aisi pulutousa ku asi mai tangata me Amerika lahi, eh? Malo kau mai ke tau polkama i he pongpongi. Ka ma foki atu malo.